Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Torokie. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa anaendelea kujivunia mafanikio ya nchi yake baada ya kuandaa mkutano wa viongozi wa NATO uliofanyika mjini Ankara. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Istanbul siku ya Ijumaa, Erdogan alisema kuwa bado anaendelea kupokea simu na jumbe za pongezi kutoka kwa viongozi mbalimbali duniani kutokana na maandalizi na ukarimu ulioonyeshwa na Turkiye wakati wa mkutano huo. Alisema kuwa viongozi wengi, akiwemo rais wa Marekani Donald Trump, walionyesha kuridhishwa na namna mkutano huo ulivyoandaliwa, huku wageni waliohudhuria pamoja na wenza wao wakifurahia pia na shughuli za kitamaduni zilizoandaliwa. Wakati huo huo, Erdogan alieleza kufurahishwa na kuadhimishwa kwa miaka sita tangu Hagia Sophia irejeshwe kuwa msikiti. Alisema kuwa hatua hiyo ni ya kihistoria na kwamba eneo hilo linaendelea kuwa wazi kwa watu wa dini zote, huku akisisitiza kuwa urithi wote wa kihistoria na usanifu wa kipekee unaendelea kuhifadhiwa. Aidha, Erdogan alisema katika mazungumzo yake ya simu na waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez kuwa alimpongeza kwa ushindi wa timu ya taifa ya Hispania katika kombe la dunia. Rais huyo aliongeza kuwa ana matumaini kuwa Turkiye nayo itapata mafanikio katika mashindano yajayo ya Ulaya baada ya kushindwa kutimiza matarajio katika michuano iliyopita. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Turkiye Hakan Fidan amefanya mazungumzo kwa simu na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuhusu maendeleo hivi karibuni katika eneo hilo, ikiwemo hali nchini Syria na kisiwa cha Cyprus. Kwa mujibu wa duru za diplomasia za Turkiye, mazungumzo hayo yalifanyika wakati Guterres akiwa katika ziara zake za kikanda. Akiwa mjini Damascus, Guterres alisema kuwa Umoja wa Mataifa utawasilisha ripoti kwa Baraza la Usalama baadaye mwezi huu kuhusu ukiukaji unaofanywa na Israeli nchini Syria. Alisisitiza kuwa ukiukaji wa mamlaka na uadilifu wa mipaka ya Syria haukubaliki na kuitaka Israeli kuheshimu makubaliano ya kutenganisha vikosi ya mwaka 1974. Katibu mkuu huyo pia alisema kuwa msaada wa kibinadamu unaotolewa na Umoja wa Mataifa kwa sasa unakidhi takribani asilimia 20 pekee ya mahitaji ya wananchi wa Syria, huku akitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia nchi hiyo katika juhudi za kujenga upya. Baada ya Syria, Guterres anatarajiwa kuendelea na ziara yake nchini Cyprus, ambako atakutana na viongozi wa pande zote mbili za kisiwa hicho kujadili hatua za kuendeleza mchakato wa amani na kudumisha utulivu. Na taarifa nyingine kutokea nchini Iran ambayo inasema kuwa Iran yasema kwamba kwa sasa hakuna mazingira yanayoruhusu mazungumzo na Marekani licha pande hizo kuendelea kubadilishana ujumbe. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Bakaei, amesema kuwa Iran inaendelea kubadilishana ujumbe na Marekani, lakini kwa sasa hakuna mazingira ya kufanya mazungumzo kwa sababu Washington imeharibu diplomasia kupitia hatua zake za kijeshi. Akizungumza na kituo cha televisheni cha ORF cha Austria, Bakaei alisema kuwa kipaumbele cha Iran kwa sasa ni kulinda mamlaka yake, uadilifu wa mipaka yake na wananchi wake badala ya kuendeleza mazungumzo. Bakaei alishutumu Washington kwa kuharibu mazingira mazungumzo na kueleza kuwa mashambulizi hivi karibuni ya Marekani yalikuwa vita visivyo halali vilivyokiuka makubaliano ya awali kati ya Teheran na Washington. Na taarifa nyingine nasema kuwa katibu mkuu wa jumuiya ya nchi za Kiarabu Nabil Fahmi amemtaka rais wa Marekani Donald Trump kuchukua hatua za kudhibiti sera za Israeli dhidi ya Palestina, akionya kuwa Mashariki ya Kati inakaribia kufikia hatua hatarishi. Fahmi alisema kuwa eneo hilo limefikia hatua hatari sana kutokana na kukwama kwa suluhisho la swala la Palestina, na kile alichokitaja kuwa ongezeko la taharuki lisilo na tahadhari. Alimtaka Trump kuzuia malengo ya misimamo mikali ya serikali ya Israeli, kusitisha upanuzi wa makazi haramu ya walowezi, kuunga mkono mpango wa amani wa Gaza wa mwaka 2025 na kukomesha mashambulizi ya Israeli katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Aidha, Fahmi alitoa wito wa kurejea haraka kwenye makubaliano ya awali na mazungumzo kati ya Marekani na Iran.
Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, sauti ya Torekie. Uganda imemteua rasmi Balozi Olara Otunnu kugombea nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, huku ikisema kuwa ana uzoefu mkubwa katika diplomasia na utumishi wa umma wa kimataifa. Katika taarifa iliyotolewa Julai 26 na Wizara ya Mambo ya Nje ya Uganda, serikali imesema kuwa imewasilisha rasmi jina la Otunnu kuwania nafasi hiyo, akitajwa kuwa mwanasiasa na mwanadiplomasia mwenye rekodi ya muda mrefu katika masuala ya kimataifa. Otunnu anakuwa mgombea wa pili kutoka Afrika kuingia katika kinyang'anyiro hicho baada ya rais wa zamani wa Senegal Macky Sall. Na hivyo, idadi ya wanaowania nafasi ya kumrithi katibu mkuu wa sasa wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres imefikia 6. Guterres anatarajiwa kumaliza muhula wake wa pili ifikapo Disemba 31 mwaka 2026. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amemhimiza rais wa shirikisho la soka duniani yani FIFA Gianni Infantino kuwania pia nafasi hiyo ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Na taarifa nyingine inasema kuwa wafanyakazi wa afya katika kituo cha matibabu ya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamegoma kufanya kazi kutokana na kucheleweshwa kwa malipo ya marupurupu, hatua ambayo ilisababisha huduma kusimama wakati nchi hiyo ikiendelea kukabiliana na mlipuko mkubwa wa ugonjwa wa Ebola. Kwa mujibu wa takwimu za serikali zilizotolewa Ijumaa, idadi ya maambukizi ya Ebola yaliyothibitishwa imefikia 2973 huku watu 1309 wakifariki dunia. Serikali inaeleza kuwa huu ni mlipuko na usambaa kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo. Shughuli zote zilisimama katika kituo cha matibabu ya Ebola cha Elikia kilichopo Bunia mkoani Ituri baada ya madaktari, wauguzi na walinzi kususia kazi. Takriban wafanyakazi wa afya 100 waliandamana nje ya kituo hicho siku ya Jumamosi wakisema kuwa kucheleweshwa kwa marupurupu kunadhoofisha morali yao na kuhatarisha utoaji wa huduma kwa wagonjwa. Wameitaka serikali kulipa haraka stahiki zao ili warejee kazini. Na taarifa nyingine inasema kuwa Syria imesema kuwa haitaingilia moja kwa moja kijeshi mzozo unaoendelea nchini Lebanon licha ya kuongezeka kwa mvutano wa kikanda unaohusisha Israeli. Katika mahojiano na Al Jazeera, rais wa Syria Ahmed al-Sharaa alisema kuwa wanajeshi wa Syria hawatavuka mpaka kuelekea Lebanon, lakini akaashiria kuwa Damascus ina njia kadhaa zisizo za kijeshi za kuisaidia Beiruti kukabiliana na changamoto zake. Al-Sharaa alionya kuwa hali ya kutokuwa na utulivu nchini Lebanon inaweza kuathiri pia Syria, huku akisisitiza kuwa uwepo wa silaha nje ya udhibiti wa serikali ni tishio kwa eneo zima. Alisema serikali ya Lebanon inapaswa kuwa na mamlaka ya kipekee juu ya utekelezaji wa sheria, umiliki wa silaha pamoja na maamuzi kuhusu vita na amani. Natumalizie barani Ulaya na taarifa inayosema kuwa moto mkubwa wa nyika waendelea kuenea kusini mwa Ulaya na kuwalazimu zaidi ya watu 325,000 kuhama makazi yao, huku moto huo kihistoria ukiharibu maeneo ya Ufaransa na Uhispania. Kusini magharibi mwa Ufaransa, kile kilichotajwa kuwa wingu la moto lisilo la kawaida kinazalisha upepo wake wenyewe usiotabirika pamoja na radi, hali ambayo inachochea moto mkali kuelekea eneo la mji wa Bordeaux, wakati wimbi la joto la nyuzi joto 40 likitishia kuzidisha mgogoro huo. Moto huo umesababisha vifo vya wazima moto wawili wa Ufaransa na mkazi mmoja wa Hispania. Na nchini Italia, hali hiyo pia imelazimisha walinzi

0: ziwa pwani kuwaondoa watalii 400 kwa njia ya bahari. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turkiye, kila saa pamoja nawe.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tungependa kukurudisha nyuma miaka 105 iliyopita. Tukirejelea kifungu cha tatu cha waraka wa Amasia, tunaanza kipindi chetu kwa kusema kuwa uhuru wa taifa utaokolewa na dhamira na azimio la taifa.

Milki ya Ottoman iliporomoka kwa kushindwa katika vita vya kwanza vya dunia na iliporomoka kisheria kwa kutia saini mkataba wa Sevres. Maeneo mbalimbali ya Anatolia, ukiwemo mji mkuu wa Istanbul, yalikaliwa na majeshi mbalimbali kulingana na makubaliano kati ya mataifa washindi na bunge la Ottoman lilivunjwa. Hata hivyo, tarehe 16 mwezi Mei mwaka 1919, jenerali mwenye umri wa miaka 38 ambaye alisafiri kwa meli hadi Samsun kwa misheni rasmi kwenye feri ya Bandirma iliyokuwa ikitoka katika bandari ya Istanbul tarehe 16 Mei 1919 alivuruga mchezo huu huku akiwa na taifa la Turkiye nyuma yake.

baada ya Mustafa Kemal Pasha kutua Samson mnamo Mei 19, mara moja alianza kufanya mikutano na maafisa wa kijeshi na raia na kufanya maandalizi ya harakati za upinzani dhidi ya uvamizi wa Anatolia. Usiku wa Juni 21 hadi 22, hali hii ilitangazwa kwa ulimwengu kupitia waraka wa Amasya, na waraka huu ulikuwa ni mpango wa vita vya uhuru vya Turukia. Vifungu vinne vya waraka huo ambao vina umuhimu wa kihistoria vilikuwa kama ifuatavyo. Namba moja, uadilifu wa nchi na uhuru wa taifa uko hatarini. Namba mbili, serikali ya Istanbul haiwezi kutekeleza wajibu wake. Hali hii inafanya taifa letu kuonekana kuangamizwa. Namba tatu, uhuru wa taifa utaokolewa na azimio na dhamira la taifa. Namba nne, ili kutimiza mahitaji ya hali na masharti ya taifa na kutangaza haki zake kwa ulimwengu kwa sauti kuu, kuwepo kwa ujumbe wa kitaifa usio na aina yoyote ya shinikizo na udhibiti ni muhimu.

kama vile ambavyo sisi sote tunavyofahamu fika, Ataturk na wenzake walitekeleza vifungo hivi. Kwanza kabisa, waliokoa nchi kutoka kwenye kukaliwa kimabavu na kisha kufanya ulimwengu kukubali kuwa Jamhuri ya Turukiye ni nchi huru. Ikisisitiza kwamba serikali ya Istanbul haina mamlaka ya kuitawala Turukiye, duru hiyo inasisitiza dhana ya uhuru wa kitaifa hata chini ya hali ya vita. Kwa hakika, Bunge Kuu la Kitaifa lililofunguliwa Aprili 23, 1920 liliingia katika historia kwa kusimamia vita vya uhuru kwa maoni ya wawakilishi wa taifa hata wakati wa hali ya hatari.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.